0: سلام عليكم دشنش بو حمو رحيم بيروزن كو نها دنام دنينن لي هرتم دليوان او بيرانين وان بمرن ام سلام خد دشنش بو حمو وان مروبن قهرمان و بيروز قدر نيجا دنگي جمر هاتيه شاندن هبون جمر دنگ شاندي هبون من گلك حس كه به انرژي سپاسيه تب كم لي درانج بك مكشاندي انرژي نایل از دبا خفم هبون مارا تا با امشن دنگی هبون گهدارد کن چه خواهد بی کنگی اون هاتن رحای ام برم ببن میبانی مستر سری من اگر ام هاتن تق از من برم میبانی تا اجا دنگ شاندی اوش مستران ایچ خواستی امی دنگی بی گهدار بکن پشتی بی ستران کو خواستی امی گهدار بکن پشتی بی رکلام هم پشتی رکلام هم ود گرم بمره بین گهدار نیجا کرم کن
1: Rojbaş kekor rojbaş fifi ez hebun. Ez jira hayve guhtari dikim. Ez jibername eve pir hez dikim. Guhun verin ri haye bibin mivane meji. Duhuşken min hene, ev cevrine. Navin van, heje u delale. Ev him büçükin. Ev jivekimin kurdi dağıfın. Ez jivan restoranı dikidin gojim kail aslanı dikhoazım. Serkeftin jivekimin.